0: Da una sola voce. 6023.
1: Ești tânăr creator, artist, regizor sau scriitor? Atunci acest podcast este pentru tine. Dacă te întrebi cum te poate ajuta Uniunea Europeană să-ți concretizezi ideea artistică, sigur te va interesa Europa Creativă, programul Uniunii special conceput pentru a impulsiona creativitatea. Cu un buget de aproape 2,5 miliarde de euro, programul urmărește să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și patrimoniul european. Europa Creativă ajută sectoarele culturale și creative să-și revină după criza generată de COVID-19, în special sectorul audiovizual. Programul le ajută să devină mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile ecologic. Așadar, fie că pictezi la Paris, compui muzică la Vilnius sau faci coreografie la Copenhaga, Europa Creativă îți poate veni în ajutor.